0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Nasmeh pa Radio Gorenc.
0: Dobro jutro.

0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Poletni Radio Gorica.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, ne glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.
2: Ne mogu ti reći da

0: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Zagorijo solze, ko te vidim, sebi dal za eno noc, ne boj. Druge